0: بلاص تم كفافي
1: ولون بافي روفا تنك سيم بافي دنتي ام باتسي ان راي ني ريف كماندير ريتاريال فتشا فكا يتسن راي بيان دي رابيت ان راي ام في دراي سيفوتن فولانه تنا تشيسي نول كون ام في دارات مانا بولا تي تشيس
2: فيروفا تنا تاك زو تي منو رافكني مبوتيا مناو راف تسارا de manao kasibosy manao aritanana satria matahotra faramaty aho dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao hevoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara mihamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao rafy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy rafy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'nysavony a de mila tokony manao tapombava za nefany zao tsy nanota raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra oatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاس تم كفافي
1: ني فلوتينيا ديني ني فسورا نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زوا بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا fatonga vana eto zao dia fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatofoloha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorinny dimy amy dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatofoloha dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: كلاس تم كفافي
1: نيفان سي تام زونا فو ماريت مولانا زون سان تينين نام بريستا افاتي مينيستير زي اتسونيس مكاراكار زي تونغانيم لابان تانان زي نام فارير وي راتم بريستا نارو مكاتي تشمازو نيو نارو تينين نيس تشرارا ينين اي زاني نيفان سي رفا مياس Full. Dimana suruh Arif, mewut nandala ni tau. Izian macamnya titi, aja sanu fandai sana, dah jam saya ricari suruh. Rio ni mami lah, fadil mana kan anjian nawan lah, so cistu ni.
2: Cistu cifto nang fami zatin cumbu zo. Masa mewut fah, cawat ati nai ambar Rio zane sofira si resofira taul zero, mis fadil manzana kan cerai raya aku. Tien cawat ambar ti, taki nai zante, baca reva nang mumba nai. Aiza, le fana pina nai, eva tap, eva tu sem confinement zo wa, panie sembola tsana rayan de is, tem batu kun tsiri vana kai ksan mumba nai, aiza, sema bil ma de manzana, ne naya, ne wan nan ruan te tavan nan ruan, wan na rapitsu te tavan nan rapitsu.